tan ei thlak tak a duai sam ti hla ni ran satu ke walan thing liana ani good boy ronanga good boy hianin arjem sai hi kan nu chi ale ange param sms le kan in biek na hlui chok mai mo kan chan tok afana si ve hingai don wang wang ve events puite le rj fel tak tak te hian kan ngai don che ire wang wang to tur hi Shithiam har kan tiemuang ten kan sarum to lo na chuan chol nang che rantia good boy hian hei anin biek na nu nung ber dar ko le mi somnga pathum zing lama mi ani takhi chu lang thei che lova ron thona hei dar ko le mi somnga pathum zing lam pang ani hi le ramatui real kan chana kan sun me ka ngai thatu te pon poi kan tia tin helampang rj te pon sms re wang wang to turi kan ngai tua poi kan tikhop ani ale tuna chon johan is namang somu sai kan ngai thanga ban sai kan rel ta mo ti la sak ilungai thau